0: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
1: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
0: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Ja, jeg er lojal.
4: Våkne opp, jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På

Limp Bizkit, My Way fra Chocolate Starfish, plater på Radio Rock fra Fred Durst og Co. Så kom til Tons Rock i sommer og var i hvert fall for meg en av de kuleste opplevelsene der. Jeg heter Jan, og straks så skal vi snakke om Norges mest mislykka by. Og hvis du redd at det der du bor, må du spisse ørene rett etter jeg.

0: Iggy Pop, The Passenger på Radio Rock. En torsdags morgen her i Stå opp hos meg, Jørn, som er produsent Ida. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ida, du saumfarer jo nettaviser og papiraviser, det ser jeg, for å finne siste nytt om liksom så små tettsteder og byer rundt omkring i det ganske landet.
1: Veldig opptatt av det lokale,
0: ja,
1: alltid vært.
0: Så nå må du høre, dette har skjedd i Tønsberg. Hvis du hva som skjedde nå er vi i Vestfold, ikke sant?
1: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig, og nå har du rett og slett kommet med det jeg vil kalle alt annet enn en glasag for Horten.
1: Ja.
0: Ja.
1: De har jo på en måte vunnet en slags kåring.
0: De har jo, altså det er jo sånn hellig uheld om du vil,
1: ja.
0: Så det er et spørsmål om du er glasset halvfullt, fordi Horten har rett og slett blitt kåret til Norges mest misslykka by.
1: Gratulerer.
0: Ja, og du kan jo si, ja, de har endelig vunnet Norge.
1: Ja.
0: Sant? Og Horten er jo ikke kjent for mye. Jeg kan nevne en ting, og det er den her punkefestivalen Kanalrock.
1: Ja, stemmer.
0: Og det tror jeg ikke sånn folk flest, jeg tror ikke sånn folk flest kjenner til Kanalrock.
1: Nei, jeg ble punk og husker det ikke.
0: Og det er faktisk nevnt i denne artiklen også. Sånn. Samtidig får Horten og Ros for særpreg, sentrumsliv og et litt punket bymiljø.
1: Ja.
0: Og hvis du, jeg har vært i Horten, hvis du mener punket bymiljø, hvis du mener da at ting har ikke blitt pusset opp siden 1993 og ikke nedlagt, så ja, så er det punket.
1: Det er klart det er punk.
0: Det er punket bymiljø. Men det handler her om at de ikke har utnyttet at de er nært vann og havneområdene greier, og at de bare lar ting skje. Derfor er det Norges mest mislykka by.
1: Ok, så det er uutnyttet potensial, er det du går på?
0: Ja, mye potensial i Horten.
1: Ja, det kunne vært så mye mer.
0: Men jeg skal komme her, jeg skal gi deg en sånn olive branch, så det er fint etter. Jeg skal si, altså sånn, av alle sånne østlands, det er sånn udefinert bare østlandske byer, sånn Kongsvinger, Nordtotten, Porsker, den gjengen. Sånn, det er Horten, de har, for en rokalæring, så er de liksom, vi har spilt i alle de byene, og for meg så er de sånn, akkurat det samme.
1: Ja.
0: Så du kunne like godt sagt, nei, det er noe som er mislykka by. Nei, det, så har jeg sagt sånn, et fett. Ja. Men Horten er det ikke av en grunn.
1: Ok.
0: De har Pizzanini.
1: Har de Pizzanini?
0: De har Pizzanini.
1: Hva er Pizzanini?
0: Altså, vi snakket tidligere i dag om pizzakrigen i Rogaland. Og Pizzanini, det er en sånn, jeg kunne ønske det kom til Rogaland. Altså, det er på en måte et slags sånn bindeledd mellom pizzabageren og Dolly Dimples, som du vil ligge i den der norsk pan-pizzaskjede.
1: Ok.
0: Men det er en sånn ultra-lokal østlandskjede. Du har den typen sånn Horten, Fredrikstad, jeg tror den er Hamar, og så har du den typen Oslo på Østerås eller noe sånt.
1: Ja, men det er eksklusivt, det er eksotisk.
0: Det er eksotisk, det er knallbra. Så vi har spilt i Horten, så har jeg sagt sånn, jeg har liksom mailet med venue. Jeg liksom etter det liksom sånn.
1: Er du på rideren liksom?
0: Nei, etter det bukeren har sagt sånn, og så er jeg sånn, ja, det kom jo middag da, så sier jeg sånn, jeg bare, kan jeg få mailadressen der? Og så bare sånn, kan vi få Pizzanini i sted?
1: Ja.
0: Og det fikk vi.
1: Oh.
0: Og det er nydelig, Pizzanini, knallbra shoutout til det, og det gjør at Horten ikke er verdens, nei, Norges mest mislykka by. Det er kanskje på en andre plass, men det er ikke nummer en, for de har Pizzanini.
1: De har Pizzanini.

The Wild Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. Takk for at du henger med. Jeg ansvarer for at du har ekte rock. Det betyr Evanescence, og ikke minst Ugas råeste låt fra Mastodon, cirka 3-4

0: System of a Down fikk du her på Radio Rock BYOB 5 over 10 klokka Du skal få litt Metallica om litt Du skal få Liquido Og ikke minst The Cure som spilte på Øya-festivalen I går Mer om den konserten om få strakser Jeg Erik Sharma og dette Radio Rock
1: Bare ekte rock
2: Erik Sharma på Radio Rock
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt

0: Det var overraskende bra. The Offspring på Tons. Konsertanmeldelse og nydelige bilder finner du på radiorock.no.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil på Radio Rock.
0: Elsker å gå på konsert. Da føler jeg meg fri. Da har jeg det godt. Så jeg må se, jeg har sett kaffen i halsen her om dagen da jeg leste at det var en festivalarrangør som avlyst en konsert med selveste TNT. Og begrunnelsen jo at gitaristen Ronny Le Tekrø har vært alvorlig syk, så han jo forfarsker meg med på den her turnéen til TNT, men spiller på noen få låter, så har han fått inn en kjempebra stand-in på gitar der. Det er ikke noe årsak altså til å avlyse en konsert med det der bandet som blodtight om dagen. Tony Harnell søng som en gud. Så skjerpings til den her festivalen i Søgne som plukket TNT av plakaten, og til alt overmål så setter de inn et coverband i stedet, så jeg regner med publikum var kjempefornøyd nå på lørdagen når det blir festival. Men TNT, vet du, de ordnet biffen selv, ordnet konsert i Kristiansand på lørdagen. Kom deg dit, du som elsker å gå på konsert, du også, og elsker TNT ikke minst, og nasjonalsangen vår Seven Seas på Radio Rock.